chỉ cầm ly rượu nâng ly bạn ơi, chúng ta chung vui vui cho cuộc đời. Cuộc đời bao la bao nhiêu xa hoa, và nắng dầm mưa bão tố phong ba, trên men rượu nồng qua đi hết tất cả. Một ly nè, hai ly nè, tới ly thứ ba ôi tôi đã ngã. Rami nè, Brandy nè, XO Heineken còn thêm Corona.

vô bụi lùm. À, chưa có xỉn mà. Mày uống nữa đi, vô nữa đi. Uống hết chai này mình uống thêm chai nữa. Có gì hết tiền thì ngày mai đi lấy tiền trở lại uống nữa. Uống thả gà, uống cho thả vàng, uống cho nó đã miên man mơ màng. Qua đụng lại không.

0: cho anh ôm chút coi. Trời ơi, lâu ngày không được ôm em rồi. Đây đây.
1: Đời xỉn sai, cuộc đời sai xỉn, lúc nào cũng xỉn, không bao giờ được tỉnh. Có bao nhiêu tiền đem đi nhậu hết, đi nhậu mỗi ngày không biết gì là chết. Đến khi hết tiền thì đi nhậu ké, bà xã cứ